0: Det skal handle litt om politikk og showbiz i en og samme forpakning. Det er ikke hver dag vi opplever det. ICE, altså ICE, er en amerikansk etat. Det er de som har vært ute og lett etter det de kaller illegale innvandrere. Og dette har endt i et par episoder hvor ICE-agenter har skutt og drept personer. Dave Matthews Band har sin vokalist som heter Dave Matthews, og han holdt en konsert før forrige helg, og gjorde et poeng av, han stoppet til og med konserten, for å kalle disse agentene, som står for immigrasjon og tollvesen, for idioter. Jeg vet ikke hvorfor vi lar folk finne på unnskyldninger for hvorfor vi burde drepe hverandre, vet du, sa Matthews. Man kan jo godt forstå hvorfor man reagerer. Dave Matthews gjorde dette, og de som så på, de var enige.
1: Husk at det er bingo på Sørlandsradioen hver onsdag klokka 20. For å delta må du være 18 år. Et av de mange utsalgsstedene våre er Ekstra Moi. I bil eller båt,
2: på jobb eller fri. Det er sommer og ferietid!
3: Det er lyden av sommer. Dette er
0: Sørlandsradioen. Ja, nå håper jeg lørdagen går akkurat så godt som vi får lov å håpe. Min lørdag er ganske god. Jeg svingte innom Meny på veien hit i dag, fordi de har en sånn salatbar, og hvis man kommer tidlig nok, så har den på en måte alt, og det er fresht. Så her er det altså en ganske heftig salat med liksom kjøtt og salat selvfølgelig, og det er så digg. Koster litt da, men det koster mindre enn at jeg kjøper alle ingrediensene, og så kaster jeg 75% av det etterpå, fordi jeg kan jo ikke bruke alt i en salat. Så der er du. Lite hack fra meg, kostbart, men godt på en lørdag. Du, vi har enda en quiz å by på. Jeg håper du er klar for den. Og vi har også fått en masse meldinger. Jeg synes den aller beste så langt kommer fra Christian, som har sendt meg et meme med herr Haaland. Ja, med musikk og det hele. Good laugh heter det vel på engelsk.

Ja, nå håper jeg lørdagen går akkurat så godt som vi får lov å håpe. Min lørdag ganske god. Jeg svingte innom menyet på veien hit i dag, fordi de har en sånn salatbar, og hvis man kommer tidlig nok, så har den på en måte alt, og det fresht. Så her det altså en ganske heftig salat med liksom kjøtt og salat selvfølgelig, og det så digg. Koster litt da, men det koster mindre enn at jeg kjøper alle ingrediensene, og så kaster jeg 75% av det etterpå, fordi jeg kan jo ikke bruke alt i en salat. Så der du. Lite hack fra meg, kostbart, men godt på en lørdag. Du, vi har enda en quiz å by på. Jeg håper du klar for den. Og vi har også fått en masse meldinger. Jeg synes den aller beste så langt kommer fra Christian, som har sendt meg et meme med herr Haaland. Ja, med musikk og det hele. Good laugh heter det på engelsk.

0: godt du har funnet frem. Dette er kaffepausen på Sørlandsradioen. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det er sommer og ferietid. Dette er lyden av sommeren.

0: mitt hjerte.
1: Ja, nå håper jeg lørdagen går akkurat så godt som vi får lov å håpe. Min lørdag er ganske god. Jeg svingte innom menyet på veien hit i dag, fordi de har en sånn salatbar, og hvis man kommer tidlig nok, så har den på en måte alt, og det er fresht. Så her er det altså en ganske heftig salat med liksom kjøtt og salat selvfølgelig, og det er så digg. Koster litt da, men det koster mindre enn at jeg kjøper alle ingrediensene, og så kaster jeg 75% av det etterpå, fordi jeg kan jo ikke bruke alt i en salat. Så der er du. Lite hack fra meg, kostbart, men godt på en lørdag. Du, vi har enda en quiz å by på. Jeg håper du er klar for den. Og vi har også fått en masse meldinger. Jeg synes den aller beste så langt kommer fra Christian, som har sendt meg et meme med herr Haaland. Ja, med musikk og det hele. Good laugh heter det vel på engelsk.

Ja, nå håper jeg lørdagen går akkurat så godt som vi får lov å håpe. Min lørdag ganske god. Jeg svingte innom menyet på veien hit i dag, fordi de har en sånn salatbar, og hvis man kommer tidlig nok, så har den på en måte alt, og det fresht. Så her det altså en ganske heftig salat med liksom kjøtt og salat selvfølgelig, og det så digg. Koster litt da, men det koster mindre enn at jeg kjøper alle ingrediensene, og så kaster jeg 75% av det etterpå, fordi jeg kan jo ikke bruke alt i en salat. Så der du. Lite hack fra meg, kostbart, men godt på en lørdag. Du, vi har enda en quiz å by på. Jeg håper du klar for den. Og vi har også fått en masse meldinger. Jeg synes den aller beste så langt kommer fra Christian, som har sendt meg et meme med herr Haaland. Ja, med musikk og det hele. Good laugh heter det på engelsk.

Ja, nå håper jeg lørdagen går akkurat så godt som vi får lov å håpe. Min lørdag er ganske god. Jeg svingte innom menyet på veien hit i dag, fordi de har en sånn salatbar, og hvis man kommer tidlig nok, så har den på en måte alt, og det er fresht. Så her er det altså en ganske heftig salat med liksom kjøtt og salat selvfølgelig, og det er så digg. Koster litt da, men det koster mindre enn at jeg kjøper alle ingrediensene, og så kaster jeg 75% av det etterpå, fordi jeg kan jo ikke bruke alt i en salat. Så der er du. Lite hack fra meg, kostbart, men godt på en lørdag. Du, vi har enda en quiz å by på. Jeg håper du er klar for den. Og vi har også fått en masse meldinger. Jeg synes den aller beste så langt kommer fra Christian, som har sendt meg et meme med herr Haaland. Ja, med musikk og det hele. Good laugh heter det vel på engelsk.

Jeg skal fatte meg korthet denne gangen. Det bingo på Sørlandsradion, onsdager klokka 20. Bli med og spill du også. Et av de mange utsalgsstedene Bunnpris I Grimstad. Du må være 18 år for å delta.

say goodbye. Fint at du har stilt inn radioen din på Sørlandsradioen. Du hører på radioen som sender langs Sørlandskysten. Vi sender både fra DAB og på FM, så det burde være god mulighet til å få oss inn. Og hvis ikke det et alternativ, ja, da går du på nettsiden sørlandsradioen.no, så kan du lytte til oss via nettet.

0: En av dagens virkelig store artister dette her, Bruce Springsteen selvsagt.
1: Du hører på Sørlandsradion, radioen som sender langs Sørlandskysten. Hyggelig at du med og hører på.

Sørlandsradioen, og det er mange måter du kan høre oss på. Jeg vet ikke hvordan du får oss inn akkurat nå, men det en del muligheter. Hvis du bor øst I Agder, så kan du for eksempel slå på FM 88,5 eller DAB. Der står det Sørlandsradioen I displayet, skal være greit å finne fram. Hvis du drar lengre vest, da FM-frekvensen 107,7, og med DAB så det det samme. Vi har god dekning langs hele Sørlandskysten.

Uansett om du lytter på DAB eller om du hører på FM, så dette Sørlandsradioen. Du kan velge hvordan du vil lytte, også på nettet. Gå inn på nettsiden vår sørlandsradioen.no. Der kan du lytte på oss, eller du kan lese mer om det som foregår på stasjonen og programlederne og alt det som skjer.

du har en fin dag foran radioapparatet. Jeg heter Jonas Bording, og du hører på Sørlandsradioen, og det ikke den eneste stemmen du kan høre dette. Vi har med oss Endre og Hanne og Kyrre og Tore alle programledere her på Sørlandsradioen. Gå inn på nettsidene våre og sjekk ut hva vi driver med der, sørlandsradioen.no.

0: Mammas timer. Hverdager fra 13 til 15, det er mine timer, Hannes timer.
1: Hannes timer. Hans timer på Sørlandsradioen.

0: Hvordan har uken vært?
1: Ja, den var litt sånn euforisk ved starten når landslaget kom hjem fra VM og sånn. Men nå er jo det allerede mange dager siden.

Hvordan har uken vært? Ja, den var jo litt sånn euforisk ved starten når landslaget kom hjem fra VM og sånn. Men nå er jo det allerede mange dager siden. Nesten så vi har glemt det, faktisk. Det føles litt sånn. Vi var jo liksom et stykke sammensveiset, sånn tjukk, også, stor ball med metall. Det var oss på mandag. I dag så er vi liksom der vi var før VM. Vi er en og en som bor i hver vår bolig, og vi har egne meninger, og er litt forfjamset over noe, og irritert over annet, veldig glad i egen familie og sånn. Så vi får da se da, vi får til å hente inn noe av den positiviteten fra VM inn i hverdagen her også. Det er slutt for dagens kaffepause for øvrig. Det er ordinær ny kaffepausesending på mandag, så nyt helgen. Nytt ferien hvis du nå skal ut på ferie, litt sånn på etterskudd, og ja, vi høres der.